det en gang til Elton John I tilfelle den låta her vil du gjette på I sangutfordringen. Ja, det heter den. Og siden det Danmarks nasjonaldag I dag, så skal du få en av de mest kjente danske duettene du kommer til å